Kementerian Kerja Raya mengerahkan kontraktor mempercepat pelaksanaan projek penggantian jabatan Sungai Durian dan Kuala Kerai selepas nama berpeti projek NTT yang mengalami kelewatan walaupun hujung UG 6.6 jutaan masa. Menteri Datuk Seri Alexander dan Tan Ingin NTT itu antara faktor yang menyumbang kelewatan ialah kajap pemasangan cerucuk gerak yang terjejas akibat halangan paip utiliti sedia amok dan isu berkaitan struktur sokongan sementara jabatan besi dan Datuk Rakyat Empoj Eliu untuk nama projek berkenaan yang siapkan semak perlu menyelesaikan jadual semasa dan minat manfaat dan penduduk setempat.

Kelibat ni keluarga jaring desain berkeliaran namu. Anyun pekan kemasi hingga bandar cukai kemaman namu menggembarkan penduduk setempat. Kemunculan haiwan liar najan menimbulkan angin dan mengenai tahap keselamatan sungai awam terutama dengan menggunakan anung utama dan kuasaan berkenaan. Menurut penduduk, penampakan gajah dan kuasaan anak adalah kali pertama sejak lebih 50 tahun itu. Haiwan yang laporkan kegagalan kuasaan tepinung utama awal ayah Rabu atau dengan video rakaman mengenai kejadian anak kajet tular keluar media sosial Ketua Polis Daerah Kemaman seperti Tanda Muhammad Razi Rosli yang mengesahkan pihak perlitan daerah giat dan mengesan haiwan yang percayai tak tindak gagalan keluar je biar berkenaan. Selama 457,562 kanduan berunsur judi keluar talian Pak Imbar tahu nombor perkhidmatan matempuh 9 Januari 2025 hingga 21 Mei hatu. Jumlah anak merupakan 98% Selama 467,772 permohonan berantau kandungan dan kemukakan hasil pemantauan proaktif Suruhanjaya Komunikasi Smart Multimedia Malaysia MCMC serta permohonan rasmi Nob Agensi Penguatkuasaan. Kementerian Komunikasi dan Keluar Jawapan bertulis laman sawang parlimen mengumumkan amat tempoh sama selama 1,778 laman sesawang judi yang sekat 6 perkhidmatan internet berdasarkan permohonan MCMC. Parti Rasmi Malaysia Asli Semak Parti Sosialis Malaysia PSN mengumumkan calon dipinai-pinai mengerusi Dewan Undangan Negeri DUN Pemilihan Raya Negeri PRN dan Negeri Sembilan ke-16 Presiden Asli Rasid akan nanti itu Dayana Dahl bakal bertanding dengan kerusi DUN Jeram Padang. Manakala timbalan pengerusi PSM S. Aruchelvan Wala mengumumkan aktivis masyarakat S. Tinagaren sebagai calon endung Rahang sementara nak Parti Ikatan Demokratik Malaysia Moden melumkan parti yang akan bertanding MAPRN. Sementara nak Kementerian Komunikasi dan Keluar Jejapin semak MCMC menampuh 3 pusat media pilihan raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16 bermula esduh hingga 9 Ogos. 3 pusat media anak ialah pusat media Seremban dan Hotel Seri Malaysia, pusat media Port Dickson dan pusat sebarang maklumat nasional Nadi Kampung Paya semak pusat media Kuala Pilah dan Nadi Kampung Gentam. MCMC hanya nampuh kuota aduan maklum mantau semak melaras sebarang isu berkaitan liputan internet, gangguan telekomunikasi serta kandungan kelai talian. Piala Dunia FIFA 2026, Perancis sama England akan merebut gelaran tempat ketiga terbaik perlawanan sesuai Piala Dunia and Stadium Hard Rock Miami awal ia Sabtu. Nana pasukan terpesak akur selepas tewas perlawanan separuh akhir Perancis turun 0-2 hama Spanyol menekala England dan kecewakan Argentina. NA2 aksi nak akan menjadi perlawanan penting mana menyerang berbisa Perancis Kylian Mbappe. Daripada berkongsi kedudukan menjadi terbaik Lionel Messi 8 gol dan penentuan persaingan berada ke sudut emas. Sekian Gatman ACFM, Gadar Setu dengan Azrul Faizal Jusuh dan Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Ya, Aisyah FM moin-moin lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Wan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari Ong Muhan. Dan terima kasih kepada rakan setugas DJ Iris dan juga DJ Azizi yang bertugas daripada pukul 8 teh sampailah pukul 12 nin. Dan sekarang pukul 12.08 minit tengah hari, Omwan akan bertemankan aku Polek. Siapa aku? Akulah Ria kat sini. Nah, yang akan menemani Omwan daripada pukul 12 ni sampailah pukul 4 petang ni kelak. Jadi apa aja segmen-segmen kita daripada pukul 12 ni sampai ke pukul 4 ni kelak Omwan. Mula-mula kita dalam segmen Mahi Asyik, yang di mana Mahi Asyik akan ke udara daripada pukul 12 sampai pukul 12.30 ni kelak. Dan selepas tu pada pukul 12.30 kita akan bagi ruang kepada segmen Fitrah Jakim, yang di mana Fitrah Jakim akan ke udara daripada pukul 12.30 sampailah pukul 1. Dan selepas tu pada pukul 1 kita akan beri ruang kepada berita dalam dialek Semai. Dan selepas dah kelingai berita, kita akan sambung balik kita punya segmen Mahi Asyik sampai pukul 2.30. Dan pada 2.30 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen lagu-lagu tradisional, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik. Segmen Khazanah Seni Asyik akan ke udara daripada pukul 2.30 sampailah pukul 3. Dan pada pukul 3 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Temuan Polek. Dan selepas kelingan berita temuan, kita akan sambung balik kita punya segmen Mahi Asyik sampailah habis kedai. Habis kedai, tutup kedai. Itu sampai pukul 4 lah. Baiklah Omwan, macam biasa Omwan boleh kelingan kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Temling Jerantut Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bido Sungkai, Kampung Gajah Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang, Tapah Langkap dan juga Sungkai. Omwan juga boleh kelengai kami melalui MyFreeview 706. Dan jangan lupa juga muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click betul-betul percuma. Yang payah bayar apa, Omwan kena ada data internet aja. Lepas ada data internet, bolehlah kelingai radio Asyik FM dan juga radio RTM yang lain dekat RTM Click. Baiklah Omwan yang kemana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omwan walaupun di mana Omwan berada. Mau kita mulakan segmen Mahi Asyik kita pada hari ini dengan lagu daripada Peter Pan, Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi. Semoga menghibur. Asyik FM, moin-moin.

0: lagu info dan semasa hanya di Maihik Asyik.
1: Ya, Asyik FM one-on-one lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omwan yang masih setia bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omwan walaupun di mana Omwan berada. Nyam kiaklah yang kelingan melalui frekuensi MyFreeView ataupun RTM Klik. Terima kasih anda semua. Baiklah kepada rakan-rakan yang tengah bekerja tu, selamat bekerja. Kepada rakan-rakan yang tengah berehat tu, selamat berehat. Mana yang tengah makan tu, selamat menjamu selera. Mana yang tengah bawa kereta tu, ha, dekat sini aku ada info trafik yang aku nak kongsikan. Dekat sini ada info kegusakan dekat info kerosakan kenderaan dekat E33 Lebuh Raya Duta Ulu ke Ulu Kelang. Duke, ada kerosakan kenderaan dekat kilometer 44 arah barat sentul ke Plaza Tol Batuk. Longki dan kanan terhalang trafik lancar. Awasi sebarang halangan dekat depan. Berhati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan. Info kemalangan dekat E8 Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT 1, ada kemalangan dekat kilometer 235.4 arah barat Kuantan. Long kecemasan terhalang, trafik lancar. Awasi sebarang halangan dekat depan. Berhati-hati masa memandu. Jadi kepada rakan-rakan yang tengah memandu tu, berhati-hati. Kalau gasak mengantuk, tidur dulu. Pergi mana-mana perhentian yang boleh berhenti. Lepas tu barulah teruskan perjalanan. Baiklah, Umar, sekejap aja lagi pada pukul 12.30 kita akan memberi ruang kepada segmen rancangan Fitrah Jakim lah ya. Tapi sebelum tu, mau kita kelingan dulu lagu daripada Heart to Heart Roots. Semoga motivo. Asyik FM, moin-moin.

Salam sejahtera, gah semada pembelajar wiki lah, jom. Persaingan demi berebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16 bermula secara rasmi pada Henlap. Lalu proses penamaan calon dan sekaligus dibuka tempoh berkempen selama 14 hari. Tumpuan Henlap bertarah kepada 8 pusat penamaan calon PPC masuk negeri. Telas bakal calon dan akan dikemukakan kertas pencalonan masing-masing Jujam 9 Pegelap, Lois 10 Pegelap. Sebelum ambil pegawai, pengurus pilihan raya diumumkan senarai muktamad calon dan layak bertanding. Suruhanjaya Perkhidmatan Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi PRN Negeri 9 pada 1 Ogos adah, manakala pengundian awal pada 28 Julai. Berdasarkan statistik SPR, nerayak 889,450 pemilih dilayak untuk mengundi pada PRN kali adah. Dan terdiri jur 867,191 ambil pengundi biasa, 16,884 ambil anggota tentera, ru pasangan serta 5,455 ambil anggota polis, ru pasangan. Katil Perkhidmatan Perkembangan Dersama, Pakatan Harapan PH diumumkan pertanding perseluruhan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN melibatkan 16 calon Ju Parti Keadilan Rakyat PKR DAP 11 Ru Amanah 9. Manakala Barisan Nasional BN dia bertanding 25 kerusi, Ru UMNO dia bertanding 16 kerusi, MCA 7, Ru MIC 2. Turut diumumkan dia akan disertai proses demokrasi in, ya aje, Perikatan Nasional PN dia bertanding 11 kerusi, melibatkan 5 calon PAS, 4 calon Parti Wawasan Negara, Wawasan, dia serta masing-masing ju mambik gerakan Ru Parti Rakyat India Malaysia MIPP. Selain In turut mengumumkan menyertai PRN kali adah, iaitu Parti Orang Asli Malaysia Asli, Parti Sosialis Malaysia PSM, Ru Parti Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa, Ru masing-masing dipertaruhkan umum calon. Katil pada masa aje, keadaan cuaca diberamalkan bor pada sebelah air pegelap, maka kebanyakan daerah mari penamaan calon PRN Negeri 9 pada ke-16 pada Henlap. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, IAJ Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berbiap, cuaca dia cerah, dia biramalkan Majelubu, Jempol, Kuala Pilah, Rembau, Rutampin, manakala Port Dickson serta Seremban dia berjangka mengalami mani. Hilir helok pun dibiap, kebanyakan daerah dia berjangka mengalami berpes pada sebelah idui pada hari itu sama. Sementara In Kementerian Komunikasi menerusi Japan Ru MCMC dia dibuka NIK Pusat Media Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16 bermula pada hari adah, Lois 1 Ogos. NIK Pusat Media In ialah Pusat Media Seremban Mah Hotel Sri Malaysia, Pusat Media Port Dickson Mah Pusat Sebaran Maklumat Nasional Menadi Kampung Paya, Ru Pusat Media Kuala Pilah Mandandi Kampung Gentam. MCMC dia juga dibuka kaunter aduan bagi memantau Ru menyelaras barang isu berkaitan liputan internet, gangguan telekomunikasi serta kandungan katih talian. Kelibat Nuikor Cik dia berkesan berkeliaran denyon mapekan kemasik hingga bandar cukai Makmaman dia mengemparkan mambik penduduk setempat. Kemunculan haiwan liar in dan turut menimbulkan kebimbangan mengenai tahap keselamatan maya awam, terutamanya dan digunakan malaluan utama mak kawasan berkenaan. Menurut mambik penduduk dan bibelecik mak kawasan in ia ajih kali pertama sejak lebih 50 tahun canuk. Haiwan in dilaporkan berada mak kawasan tepi nong jalan utama awal pegelap Rabu. Video rakaman mengenai kejadian in dia turut tular katih media sosial. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Muhammad Razi Rosli, dibisahkan pihak perlitan daerah degiat berkesan haiwan in lebih percaya masih berada katih serak de menyon. Pasukan Gerakan Am PGA dia berjaya merampas 1,200 kron pokok ru sebuah lori ru nilai keseluruhan RM133,000. Makampung Gual Tok Deh Rantau Panjang pada hari Khamis menerusi Ops Taring Wawasan Kelantan. Pihak polis telah pun bertahan Numom Kral berusia 43 tahun, Dubi Ain Keran Pokok In, Debi Pelet Makati Malaysia, Dua akan bingung mapira untuk pasaran tempatan. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussain, Debiap,
kerana pokok ini lebih syaki berisiko DBI serangga perosak ru penyakit tumbuhan. Kesemua rampasan ru suspek DBI kepada Jabatan Pertanian Negeri Kelantan untuk siasatan lanjut. Piala Dunia FIFA 2026. Perancis ru England bakal berentak bagi merebut gelaran tempat ketiga terbaik di Stadium Hard Rock Miami pada awal pegelap Sabtu. Pada perlawanan separuh akhir, kedua-dua pasukan Jih terpaksa akur telas mengambil adeh tewas kepada lawan masing-masing. Skuad Les Blues ditumpas 0-2 kepada pasukan Sepanyol, manakala skuad The Three Lions lebih kecewakan ia Argentina di keputusan 1-2. Aksi adeh bakal menjadi perlawanan penting bagi penyerang berbisa Perancis ia Jih Kylian Mbappe bagi mengekalkan gelaran kasut emas demi menang yang ilaih pada edisi 2022. Mbappe dan Nunan berkongsi kedudukan penjaring di paling raya kejohanan bersama Lionel Messi ru 8 gol. Sementara Ajih, juara Piala Dunia FIFA 2026 bakal mencipta sejarah telas bukan talih menjulang trofi berprestij malah turut menerima cincin kejuaraan buat julung kali. FIFA ada memaklumkan nerayak 30 pemain, rumahit pegawai pasukan juara dia akan menerima cincin edisi khas sejurus telas aksi akhir Mas Stadium New York New Jersey. Cincin berkenaan dan merupakan sebahagian juga koleksi terhad nerayak 6,026 unit. Lalu akan diperkenalkan sebagai simbol pai kejayaan berinspirasikan tradisi sukan profesional Amerika Utara. Sekian gas Maide disiarkan Ju Asia FM gada bersunting ya Azrul Faizal Jusuh Ju Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Ya, Chef Amon Amon lain daripada yang lain. Pukul 1.29 tengah hari. Masih lagi bertemankan aku, Rio Kat Senin, dalam segmen Mahi Asyik. Terima kasih kepada Omon yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omon walaupun di mana Omuhan berada. Baiklah Omon, aku nak berkongsi info berkaitan dengan ringgit. Ha, ringgit diunjur kembali kukuh pada sepauh kedua tahun ini. Ringgit dijangka kembali kukuh dalam tempoh sepauh kedua 2026 lepas mengalami tekanan susulan pengukuhan dolar Amerika Syarikat dan juga perubahan jangkaan kadar faedah Rizab Persekutuan AS. Ketua Ahli Ekonomi MBank Group Firdaus Rosli khabar, sejak keseluruhan mata wang ataupun mata duit tempatan dijangka kekal stabil berbanding dolar Amerika Syarikat tahun ini dengan disokong asas makroekonomi Malaysia yang terus kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global. Ringgit susut sekitar 0.6% berbanding dolar Amerika Syarikat pada sepauh pertama 2026 lepas melalui beberapa episod turun naik sejak beberapa bulan Mei. Kadar pertukaran dolar Amerika Syarikat berbanding ringgit berada dalam julat sekitar RM 3.90 ringgit 4.05 sejak Februari sebelum tekanan meningkat bila pasangan mata wang itu melonjak hampir 3% pada Jun sahaja. Tekanan terhadap ringgit utamanya disebabkan penilaian semula pasaran terhadap hasil bon jangka pendek Amerika Syarikat susulan unjuran FED yang lebih agresif. Jadi itu sebesarkan info yang aku boleh kongsilah. Lepas ni akan kongsikan lagi info-info isu-isu semasa yang aku boleh kongsi kepada Oman lah. Jadi yang ke mana-mana teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omuhan walaupun di mana Omuhan berada. Moh kita kelingai lagu seterusnya, lagu daripada UMB, Imah Suka Ihah dalam dialek Jahut. Semoga mati bu. Aisyah FM, moin-moin.

0: Dengarlah kami, Lembah Kelang 91.1 FM.
1: Selamat pagi, Kak. Kakak nak makan apa, Kak?
2: Saya nak minum minum ais.
1: Ya.
2: Tak. Saya nak teh tarik lah.
1: Tak.
2: Saya tak nak lah. Manis sangat. Tak apalah, saya nak teh o limau suam je lah. Kurang gula, ya?
1: Ya, Kak. Ya.
2: Lepas tu, saya nak makan roti canai. Tapi roti canai tu saya nak yang orang cakap garing-garing sikit, ya? Kalau tak garing, saya tak nak. Saya tak nak makan.
1: Akak, saya nak tanya akak ni. Akak, boleh tak saya tanya akak?
2: Apa dia?
1: Akak pernah kena canai tak?
2: Canai?
1: Akak pernah kena canai tak?
2: Awak nak canai saya ke nanti saya canai awak? Saya customer, tahu tak?
1: Akak ni muka je cantik. Canai dia sekarang baru tahu.
3: Hormatilah orang lain sebelum anda mahu dihormati. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Radio Malaysia, SUFM, kerana kami prihatin.

0: Nama Eng Walim Fai.
1: Nama Eng Ba Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus Terengai Asik FM Lemoy Lemoy.
6: Asyik FM. Ya, Asyik FM. Winomo, 4.30 minit idu ikan tiga nunan. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara, kata Alex Mai. Walaupun terima kasih depan telah cerengakan juga G menerusi aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma lah ya. Katih kita punya telefon pintar, jalan lagi katih kita punya TV pun boleh lah, smart TV lah ya, biasanya main biguna aje. Dan pastinya juga malok ya kalau hineng antara perkongsian jalan dan menarik juga pada hujung minggu ada. Berkenaan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan Rukibar Jalur Gemilang 2026 ya. Dia akan BUI pada hari Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 10 pegelap lah. Dibiap juga ilokasi net Ma Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ma Perak lah ya. Relopun kek boleh neng juga secara live, secara langsung menerusi RTM jugalah ya. Okey, aja antaranya Facebook live pun mung juga dibiap menerusi Kementerian Komunikasi dan Jabatan Penerangan Malaysia serta Merdeka 360 lah. Kalau mungkin di kalangan ki ketika nunen biap net, kalau ki pandai lebih lanjut, relok untuk ki hias dengan cara betul, panduan dia betul net, boleh ki rujuk sebenarnya menerusi laman portal Merdeka 360 pein ataupun katih website berkenaan, laman sesawang berkenaan, ki boleh muat turun download antara bahan-bahan promosi dia betul lah ya. Siap menglagu juga lah ya, ki boleh muat turun dan boleh perkongsikan katih grup WhatsApp engki supaya lebih panik lah. Aja paling penting lah ya. Okey, aja antaranya. Dan selain lagi juga untuk belah idui ada, mungkin di kalangan engki ya, dia lebih hot kongsikan macam-macam perkara, boleh tak tak jadi masalah. Kalau okey hot berkongsi berkenaan market berencet ke cak nak dan sebagainya, wah, aktiviti engki sendirilah ketika nunen, boleh tak ya, tak jadi masalah menerusi talian WhatsApp Aisyah FM di nombor 013-3151-600. Malok rakan hi ada lundi depi pasal bordui DJ. Pasal ya rakan hi ju cenderung kelubi. Mani DJ, Mani berpes jugalah, hengkuk sekali lah ya. Kurilah cenderung kelubi ada. Lundi rakan hiju Perak lah ya. Terima kasih atas perkongsiannya. Eng pun sekitar Lembah Kelang ada. Mani jugalah ya. Tapi pai talih bireda lah. Mungkin di tempat matepan ke je ketika nunan pai talih bicelah. Jadi berhati-hati mambil rider ke bot lagi, mambil the ain kereta pun. Aje biar ni aku ain terlampau laju lah ya. Pastikan jarak antara kereta nungar depan KJ berada dalam keadaan de selamat jugalah ya. Okey, relopun terus layan lagu nyanyian Juman Mary. Haga gemar. Pastinya kata Dalek Mahmuri, gau haga cok mani. Aki, Asyafam, moi du moi. Haga

0: bersama ACFM dalam Rentak Kenen.
1: Ya, Chef M, moin moi. Pukul 4.56 minit idui ketika nunan. Lebih kurang 4 minit lagi sebelum hi bertukar ataupun hi lalon sekejap ya. Untuk berita utama 5 petang sepetang Johor Raya. Pastinya hi akan kembali semula untuk segmen Adah Telas Ju. Berita utama 5 petang. Pastinya Rentak Genen. Terus saya, Chef M, moin moi.

Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baharu tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Satu, saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang dilayung, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG Kampus Pendidikan Teknik di Nilai Negeri Sembilan. Perdana Menteri dalam pada itu mengingatkan pihak sekolah agar tidak menyorokkan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi, sebaliknya mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah secara berkesan. Jelas beliau, kes buli mungkin dianggap kecil oleh sesetengah pihak, namun kesannya amat besar kepada mangsa.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mau ambil hal, tak mau ambil tindakan, dia tutup. Itu dia salah.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberitahu cadangan menambah baik bantuan tambang penerbangan khususnya kepada pelajar dari Sabah, Sarawak dan Labuan akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan sedia maklum mengenai isu berkenaan dan akan meneliti beberapa pendekatan bagi mengurangkan beban kos tambang penerbangan yang semakin meningkat.
1: Tetapi kalau kita gunakan beberapa skim khas siswa, kemudian booking yang awal, kemudian block booking, boleh kita kalau turunkan sikit harga tu. Sebab saya nak janji yang lebih daripada itu pun takkan ini kita suka, tapi saya akan bawa hal ini tu kita bincang dalam mesyuarat. Wah, ini cadangan orang-orang datu, saya akan bawa ke mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jemaah Menteri bersetuju dengan cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siofok berkata, cadangan yang dipersetujui pada Rabu lalu itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
2: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan memandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 5.8% pada suku kedua tahun ini, lebih tinggi berbanding pertumbuhan 5.4% pada suku sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan, pertumbuhan itu disokong peningkatan dalam hampir semua sektor ekonomi kecuali pertanian yang mencatatkan pengunjupan. Sektor perkhidmatan kekal sebagai pemacu utama ekonomi dengan pertumbuhan 5.4%, disokong subsektor perdagangan borong dan runcit, maklumat dan komunikasi serta pengangkutan dan penyimpanan. Sebanyak 238.64 juta ringgit dibelanjakan kerajaan bagi pelaksanaan program jualan Rahmah Madani PJRM di seluruh negara dalam tempoh 1 Januari hingga 13 Julai lepas, dengan lebih 21 juta transaksi direkodkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, sepanjang tempoh itu lebih 17,000 PJRM dilaksanakan dan sebanyak 606 kedai runcit di seluruh negara telah dilantik sebagai rakan strategik PJRM. Polis sedang menyiasat dakwaan pengabaian kanak-kanak di sebuah tadika di Langkawi susulan laporan yang dibuat selepas kes itu tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Khairul Azanuruddin berkata, laporan itu dibuat oleh seorang bekas guru yang telah diberhentikan kerja di tadika berkenaan. Siasatan kini tertumpu kepada kesahihan laporan itu menerusi rakaman kamera lita tertutup serta keterangan saksi. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Berita seterusnya. Persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok telah siap sepenuhnya. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pilihan raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa lesen penyiaran rangkaian televisyen negara itu yang tidak menyiarkan ucapannya dibatalkan. Trump mendakwa rangkaian televisyen yang tidak menyiarkan ucapannya terlibat dalam satu komplot yang susulan ucapannya menyentuh isu keselamatan pilihan raya. Dua daripada tiga rangkaian televisyen utama Amerika serta CNN tidak menyiarkan ucapan waktu Perdana Trump menerusi saluran utama masing-masing, sekaligus berdepan kemungkinan tekanan daripada pentadbiran yang sebelum ini meningkatkan tindakan terhadap media Amerika. Penubuhan Pertubuhan Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai merupakan langkah penting China menyahut aspirasi negara-negara selatan global serta memperkukuh solidariti masyarakat antarabangsa dalam memajukan pembangunan dan tadbir urus kecerdasan buatan AI. Presiden China Xi Jinping berkata langkah itu juga akan tercatat sebagai detik penting dalam sejarah pembangunan AI.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Baju Pele daripada perlawanan akhir Pele Dunia 1958 dijual pada harga $4.9 juta Amerika Syarikat pada lelengan yang diadakan oleh Sotheby's di New York. Baju nombor 10 itu dipakai Pele ketika berusia 17 tahun semasa Brazil menang 5-2 ke atas Sweden. Pele merupakan pemain termuda menjaringkan gol dalam perlawanan akhir Piala Dunia dan rekod itu masih bertahan. Penjualan itu menjadikan jersey Pele sebagai baju bola sepak kedua termahal pernah dijual selepas baju Diego Maradona pada aksi akhir Piala Dunia 1986. Beralih ke saingan bola sepak tempatan, PDRM FC tidak akan menyertai saingan Liga Super Musim 2026-2027 selepas membuat keputusan menarik diri. Menurut pengerusi Badan Bebas First Instance Body, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif, penilaian pematuhan terhadap kelab yang sebelum ini diberikan lesen kebangsaan dengan penggantungan selesai dilaksanakan. Ia melibatkan empat pasukan iaitu Melaka FC, Sar City FC, Kuala Lumpur Lumpur City FC dan PDRM FC. Menjelang Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 bermula 23 Julai depan, Persekutuan Kebangsaan Berbasikan Malaysia, PKBM menyasarkan membawa pulang sekurang-kurangnya 2 pingat. Presiden PKBM, Dato' Amarjit Singh Gill berkata, sandaran pingat diletakkan kepada jakuh berbasikal track, Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Kharkov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.
1: Asyik FM. Asyik FM.

Ya, Syah Fem, Moin Umur, 5.52 minit idui ketika nunen. Masih lagi berteman kering wiki kudara untuk segmen rentak genen ketika nunen. Okey, lebih kurang 8 minit lagi sebelum hi bertukar segmen lah ya, Ajih. Pastinya, serta Johoi, Mata Barik akan bersiaran bermula jam 6 idui lah ya. Lagi, okay, sambil-sambil kek gertik juga lagu-lagu hiburan ya. Juga artis ciptaan Maihi lah. Okey. Engok panik juga, ya Aji, malok ya, kembara kerjaya dia boleh kek sertai juga. Dia pastinya pada hujung kecek adalah bila je DJ poi-poi no ya, tunggu sekejap dengan pasal ada. Okey, kembara kerjaya Madani SPA dan FFJ lah ya, jalan no bipasal net, dia akan bertepat marompin pada 25 Julai 2026, ya Aji, hari Sabtu lah ya, malokasi Kolej Komuniti Rompin Pahang Darul Makmur bermula jam 8.30 minit Ipa Kelab, loi 4.30 minit Iduilah. Okey, dan Kate juga turut berpeluang untuk Kate hadir ke UFPK, ya Aji, ujian pemeriksaan fizikal panca indera dan kecergasan lah ya. Pada hari itu sama juga, ya Aji, lokasi pun sama jugalah ya. Bermula jam, tapi kalau UFPK ada, ila ini awal Kate lah ya, bermula jam 7.30 minit Ipa Kelab sehinggalah selesai. Dan ada kena betul-betul kek cerengan betul-betul lah ya. Sebab ia memerlukan pengesahan kehadiran Jung Kek sendiri, kembara kerjaya lah ya, Madani SPA at Rompin, dan pra pendaftaran walk-in UFPK mengenai punya QR code katih poster de yang baca ada sebenarnya menerusi Jabatan Kemajuan Asli ataupun JAKUA sendiri lah. Okey, kek boleh neng ila punya perincian katih ada juga, dan kek boleh terus layari juga ya laman rasmi, laman web rasmi SPA, ya je www.spa.gov.my, ataupun ke Joy sertai tali saluran channel WhatsApp Linai SPE. Kek-kek lah ya, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA aja i ceritanya. Raya lah ya, antara pengisian-pengisian dia akan be ui sepanjang hari berkenaan. Pastinya untuk mambil dia memang be hamuit lah katih Perkhidmatan Awam. Ada nanak peluang sebenarnya untuk kek berminat lah menjadi katih sebagai perkhidmatan awam lah ya, penjawat awam sendiri lah ya. Aja isu tanya. Okey, relo pun hi akan layan nana lagu sebelum hi bertukar segmen. Pasti akan kudara kata dalek mahmeri KPI band Eet Kirip Surat. Asyik faham? Moin moin.

0: Salam sejahtera. Saya Azri, anak lelaki Satun dari suku kaum Jakun. Saya bekerja di Jabatan Kemajuan Orang Asli sebagai pegawai Jakua daerah Hulu Selangor. Kepada belia-belia kita yang di luar sana lah, untuk makluman, sebenarnya kita ada banyak peluang lah, peluang untuk kita memajukan diri kita. Sebab saya lihat banyak belia-belia kita yang apabila tamat persekolahan menengah, mereka tidak tahu ke mana nak pergi lah, terutama yang mempunyai mungkin pencapaian yang kurang memuaskan. Sebenarnya kita ada banyak pusat-pusat latihan ataupun institut-institut kemahiran TVET yang menawarkan peluang kemahiran kepada belia-belia kita lah. Dan saya juga menyarankan kepada belia-belia kita ni supaya berusaha lah, kena sentiasa untuk ada sifat untuk bersaing, ya, kerana kita ada potensi pada diri kita yang kita mungkin tak keluarkan. Kita sebenarnya boleh buat. Kalau nak dikira dengan bangsa-bangsa lain, kita sebenarnya sama saja. Mungkin kita ada sifat rendah diri kita tu masih ada, yang menyebabkan kita tak mengeluarkan apa yang kita ada, kemampuan kita. Sebenarnya kita boleh bersama-sama tanding dengan belia-belia yang lain lah, terutama dalam pelbagai bidang. Sebab belia kita ni sebenarnya adalah pemimpin untuk generasi akan datang. Sekarang ni kerajaan menawarkan banyaklah peluang pekerjaan, kemahiran kepada belia-belia kita. Saya harap belia-belia kita di luar sana rebutlah peluang-peluang keemasan yang disediakan oleh pihak kerajaan, ya, pada masa kini. Kita pihak Jakua sentiasa memberi peluang kepada belia-belia kita, membantu belia-belia kita untuk meningkatkan diri dan dapat berjaya di dalam kehidupan mereka lah di masa akan datang.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Jom bersama Ruji, Matih Mare, Asyik FM.

0: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kemoh ye berceh, ingat kampung dari, ikjeng Asik FM, Poneng Pong. Asik FM.

0: Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping itu juga ing sering kali macam ing tata bernoi. Ing yang hot cerita ke tentang tren anak muda hi sekarang deh. Sanya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang akan tersampaikan makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa, bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong juga permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi leisen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya dito aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan lima sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenolak hi mai sen oi ialah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya, di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
1: Tatak Berengoi, Ju Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru moden.
2: Asyik FM, Monumoy.
3: Ya, Syah FM, Moin Umoy, 7.31 minit imengot ketika nuknen lagi. Okay? Relapun 30 minit terakhir ada depasinya, kita akan bersama ke resemen Khazanah Seni Asyi Ekstra lah ya. Bukan ekstra pedas, bukan ekstra lebih tik dan sebagainya. Depasinya kita akan gertik selama 30 minit ada sehinggalah jam 8 imengot cohoy lah. Okay? Antara lagu dia akan kita gertik, depasinya kali ada yang akan campur aduk gek, menggrimik sikit lah ya. Antaranya rakan hi suku Mah Mary, rakan Maher hi, dan akan ke udara juga juku pelan Jooh Sungai Bumbun, rui tajuk lagu-lagu tradisional net pra gonteng. Dan terakhir juga kita akan getik lagu ju kumpulan Jooh Balai Simpai, kata dialek temuan lah ya, Tempung Tawa. Lagu ada sekitar tahun 2011. Masa je eng merik ya, umur eng mungkin darjah ataupun tingkatan 3 lah ya, betul ke? Okey, terakhir aja juga kita akan bersama kata dialek Jakun juga. Okay, lagu tradisional ada di Perloya Seri Panggung RPS Bukit Serup, kampung Iris lah ya. DJ Iris, kalau hineng ni imuh grup ni nunang ke, betul ke? Okey, kita lihat pun itajuk lagu ni Joget Kerabu Paku, mungkin berkenaan ru canak juga. Okey, dan terakhir aja bersama ru rakan hi ya. Kebanyakan ada yang ambil ada memang ke pendalaman. Ia je Jusuku Lanoh lah. Kentek Hawik, Suasana Kesayuan, penyanyi ni Maung Bal dia akan kudara. Ada antara paling terkini juga, latest juga, kata simpanan lagu lagu tradisional lah, dia akan kiketik lah ya. Okey, dan pastinya terakhir aja juga akan kiketik lagu-lagu terkini lah. Tapi sebelum dia terus layan lagu ada pastinya Khazanah Seni Asyik Ekstra ketika dunia Asyik FM. Moin Umoy.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Guna atas sembong lagu nampak surat serak lagu bertajuk Bunga Remeh temankan ya. Kena buat keluar sama pilihan asyik. Dan juga untuk rakan-rakan yang senang memandu, hati-hati ketika memandu, tak kira maluk saja. Perjalanan yang nyum-nyuit, tak kira jeruk ataupun nyun, kena pastikan lebih berhati-hati, terutama layak-layak teh. Ngurak had penglihatan pun kadang-kadang nak terganggu dengan keadaan cuaca yang tak menentu. Jadi kena lebih berhati-hatilah untuk nyum kenimba. Jadi akan teruskan lagi Ibrahim and Claude Simon, pilihan asyik, pilihan lagu-lagu pendengar setia SFM yang sentiasa hajui lagu untuk nyum saimung untuk layak dua. Jadi nombor rakan pendengar Siti Salwan nombor kedah Nacian nombor saimung lagu nombor suara Julia Kamarul, lagu bertajuk Biarlah Aku Sendiri. Dengan ucapan buat hiburan semua pendengar ACFM yang setia, selamat malam dan selamat berhujung minggu. Terima kasih DJ. Hati-hati balik nanti, ACFM terbaik. Seterusnya Abang Zul Negeri Sembilan yang ingin mendengarkan lagu daripada kumpulan Slam, lagu yang bertajuk Kembali Terjalin. Lagu ini ditujukan buat yang diingati selalu Salina Musa yang berada di Kampung Kerpal, Kuala Rompin, Pahang. Dengan ucapan sambutlah salam rindu dariku di Negeri Sembilan ini serta selamat malam. Itu dia ucapan daripada Abang Zul. Dan juga seterusnya rakan pendengar kita, selamat malam DJ. Saya Lu di Cenderung Kelubi, Kapung Gajah Perak, ingin mendengarkan lagu daripada S2ND Band, lagu yang bertajuk Rupanya Dia Okey. Dengan ucapan terima kasih DJ, semoga semua terhibur dan selamat bertugas. DJ Abor, ya, abor-abor untuk klub deh. Jadi terus layan SFM sebelum nak semua maning lagu daripada rakan pendengar, iaitu terus mendengarkan lagu-lagu untuk layak dua. Jadi terus layan SFM, lagu-lagu pilihan yang terbaik hanyalah di SFM. SFM, moi-moi.

nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi.

Kemudian atas segmen lagu-lagu pilihan pendengar-pendengar setia SFM. Jadi untuk rakan-rakan yang keluar live Twitter SFM, seperti biasa ke udara untuk layak dulu. Jadi nyo boleh nyobai lagu, buat permintaan lagu untuk ia ke udara kan, untuk segmen untuk layak dulu, iaitu segmen pilihan asyik untuk pilihan-pilihan yang akan ke udara. Jadi terus selain SFM dan terus bersama dengan kanak yang keluar ruang radio SFM. Selepas ada akan tepat pada pukul 9 layakkan akan ada ugelaluan buat gah utama 9 akan ke udara. Sebelum kembali bersambung dan keluar tak tiga yang keluar sama pilihan asyik bermula pukul 9 sehingga ke pukul 10 layakkan. Jadi ililu pun terus layan SFM. Jom naik sengmung lagu daripada rakan pendengar Ali Walid nama Gombak. Nak wajib sengmung lagu nama Surat Seniroy. Lagu bertajuk O Aleh. Dengan ucapan tak lupa dia jemput tugas DJ balik nanti, hati-hati di jalan raya. Terima kasih. Dan juga seterusnya lagu daripada rakan pendengar Lee daripada kampung Rasli Kuala Bin, Kuala Bil Slim River, yang mendengarkan lagu daripada kumpulan Secret Band, lagu yang bertajuk Hanya Kamu. Tapi terlebih mana Sengmong, lagu nama rakan pendengar yang nak Sengmong, lagu nama suara A Ramli, lagu yang bertajuk Bingkisan Rahsia daripada Awang-Awang Sungai Bidut Sibu. Sibu terus selayan SFM untuk layak tu bersama dengan Enkelo Jaksa mana pilihan asyik. Pilihan yang terbaik hanyalah hadiah SFM.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

ekonomi Malaysia berkembang 5.8%. 10 cawangan JIM ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Kembali lagi bersama dengan Yat Serah Berteman Kanyom Kenebo untuk layar terus selayan SFM. Ia sahaja nyonya-nyonya, yang lo sahaja nyonya-nyonya. Kerakan yang keluar live Tito SFM dan juga yang ini mungkin bersama melalui frekuensi, melalui TV dan juga melalui aplikasi RTM Klik. Jadi baiklah, akan terus sekali lagi berat-berat and close sama ni pilihan asyik. Mungkin rakan-rakan yang hoja guna penyepot, lagu-lagunya berkena ke udara. Jadi harap bersabar, hanya pasangkan satu persatu mengikut runak urutan. Jadi yang mulai hoja awal dan yang ia akan dipasangkan awal. Jadi terus selain SFM, saya mahu mana yang lagu daripada rakan pendengar Zek Umar Razif yang gagal dalam kampung Batu 12 Jalan Kapar Klang nak saya mahu lagu yang bertajuk Underneath It All, lagu nama suara No Dive featuring Lady Song untuk hiburan semua pendengar dengan ucapan semoga terhibur lah hendaknya baik, terima kasih, selamat layak abor. Dan juga lagu daripada rakan pendengar Zek yang mendengarkan lagu daripada Finalist, lagu bertajuk Lahar Cinta. Seterusnya daripada Samsiah Yahya daripada Alura Star Kedah ingin mendengarkan lagu daripada Puteri Karisha, lagu bertajuk Duka Sebalik Tawa. Tapi terlebih penting, saya mong lagu nama rakan pendengar Loin Kampung Lelih. Saya mong lagu nama suara Arya Sari, lagu bertajuk Tetap Di Hati. Pilihan yang terbaik hanyalah di SFM. SFM, moi no moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Guna atas sembang lagu permintaan daripada rakan pendengar Jejis Peru. Ha, lagu zaman muda-muda feeling dekat Bukit Bintang. Setiap lagu-lagu yang nyom-nyom, pastikan Nguruna akan dipasangkan dan juga sudah semestinya setiap lagu yang nyom-nyom yang mok kenangan-kenangan tersendiri. Cerita-cerita di sebilik lagu yang cennyo benyum semo. Jadi terus saya FM untuk layak tu dengan pelbagai hiburan dan juga perkongsian yang ia akan kongsikan untuk nyom kenimba untuk layak tu. Jadi rakan-rakan yang keluar live tu tas FM, terus tap-tap screen, terus komen-komen dan hadir nyoba kenimba untuk tas FM menemani hanya untuk layak tu. Jadi ilu-ilu pun terus layak tas FM. Saya mahu lemaning lagu nombor permintaan rakan pendengar tetap serimai. Nawai lagu nombor suara Iramli. Lagu bertajuk Harapan Menanti. Terus Nur Izzah. Dan saya mahu lagu nombor suara School Band. Lagu bertajuk Lama Jumpa Lagi. Dan juga Aisyah. Dan saya mahu lagu Mia Amelia. Lagu bertajuk Di Baling Cintaku. Tapi terlebih mana saya mahu lagu nama permintaan rakan pendengar Rosaya Tirus. Nawai saya mahu lagu nombor suara Piu Lokman, lagu bertajuk Haruman Terindah. Saya memenang SFM, moi no moi.

Benar tak saya mong lagu nama Suara Iramli, lagu dia bertajuk Harapan Menanti. Bertemankan Aiknan Band keluar segmen Pilihan Asyik. Jadi kita sejak pukul 9.54 minit layak, ia kepasangkan 4 lagu sesuai untuk segmen Pilihan Asyik sebelum bersambung dengan keluar segmen Joe Healing pada pukul 10 layakkan sehingga ke pukul 12 layakkan. Lila pun terus layan SFM. Jumpa nak semong lagu nama rakan pendengar Mr. Jerung dalam Kuala Lipis. Akan semong lagu nama Surah Kelangit, lagu ditajuk Kau Bersama Dia. Dengan ucapan Abor balik nanti, hati-hati ya. Dan seterusnya Remy daripada Kuala Krau Temerloh yang mendengarkan lagu daripada Cheldol, lagu yang bertajuk Insaf. Seterusnya lagu daripada rakan pendengar Aris daripada Kemren macam yang dah sambung lagu nama Suara Jin Bara, lagu tajuk Kasihnya Laila. Tapi terlebih mana sambung lagu nama Suara Akar, lagu tajuk Biar Betul, lagu pilihan Puan Dahlia daripada Semenyih. SFM Moi No Moi.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa, 1.14 minit pagi. Selamat pagi kepada anda. Masih lagi menerusi Carta Salam yang berada di kedudukan, sebenarnya bukan kedudukan, kita pencalonan lagu baharu dari persembahan Darwish dengan lagunya Syahadah yang tertangguh. Jadi kepada anda yang nakkan lagu ini berada dalam Carta Salam minggu depan, pastikan anda undi menerusi Instagram kami di Salam FM. Jangan lupa klik di bio, klik satu lagu, hanya satu undian. Baru saja kita dengarkan tadi juga lagu yang berada di kedudukan nombor 7 dan 8. Nah, 7 tadi persembahan daripada Ya Abang Khalifah dengan lagunya Sejadah. Lagu tu sebenarnya dia naik satu anak tangga. Minggu lepas nombor 8. Ada bertukar kedudukan dengan apa tadi? Tuhan Aku Ingin Hijrah. Jadi kepada anda yang nakkan lagu ini juga kekal berada dalam Carta Salam, pastikan anda undi di Instagram kami. Dan kepada anda yang nakkan pencalonan lagu baharu, nak lagu baru dalam Carta Salam ini, mudah saja, boleh DM kami di Instagram ataupun boleh hantarkan melalui WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 6 menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Nombor

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan. Allah.

0: Itu dia lagu yang berada di kedudukan nombor 3 menerusi carta Salam Lagu, lagu mendidik jiwa. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami, dan terima kasih juga kepada anda yang mengundi lagu-lagu kegemaran anda menerusi Instagram Salam FM. Klik di bio, kemudian anda boleh klik satu lagu, hanya satu undian. Minggu ini di kedudukan nombor 3 adalah lagu yang sama minggu lepas, alunan Tasbih dari Persembahan Alil. Lagu ini dah berapa minggu dah kekal di carta Salam di kedudukan nombor 3. Dah 2 minggu dah berada di kedudukan nombor 3. Mungkin mana tahu minggu depan dia naik ke juara ataupun naik juara, atau juga mungkin dia turun. Manalah kita tahu. Kalau anda tak undi, lagu ni mungkin akan tersasar jauh di persimpangan. Dan kepada anda, jangan lupa nak hantarkan lagu-lagu pencalonan, boleh hantarkan menerusi Instagram juga, boleh DM kami atau menerusi WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Baik, jom kita terus dengarkan lagu yang berada dikedudukan naib juara carta Salam minggu ini menerusi lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Undian anda mencorakkan carta Salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta Salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
0: Yeay! Anana, nah jom kita beli tudung corak Palestin ni. Cantik nak corak dia nak. Akan nak order online ni. Anak nak tak?
2: Ish, tak nak lah. Bukannya saya pakai pun, malaslah saya nak terlibat dengan benda-benda macam ni.
3: Saya ni neutral, Kak.
0: Hey, Ana. Isu Palestin ni bukan semata-mata isu bangsa tau. Tapi lebih daripada tu, mempertahankan Al-Aqsa ni adalah isu akidah, tahu tak? Kau nak ke kiblat pertama umat Islam ni dirampas oleh Zionis?
2: Astagfirullahalazim. Saya tak terfikir pula pasal tu. Saya minta maaf ya, Kak.
3: Okey, jom order.
2: Ha, lepas tu kan, saya nampak dekat Facebook Salam FM, ada diorang post pasal tabung musaadah peduli Palestin. Jom kita terima kat situ, nak tak, Kak?
0: Idea yang baik tu. Jom, jom, jom.
4: Salam FM, teguh bersama Palestin. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Naik juara, carta Salam.

0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Telah menceritakan kepada kami Shadaqah Ibn al-Fadl. Telah mengkhabarkan kepada kami Al-Walid. Dia adalah anak dari Muslim. Telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i berkata, telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani berkata, telah menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepadaku Ubadah bin As-Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun pada malam hari lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu

A'lamu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
8: Salam FM.
9: Salam untuk semua.